0: ಹೀರು.
1: گرانیو میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دویستن هشتاو حوت پوین حوت.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه، ملکو سرتای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 88.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی

بنکری بیروریا تالکن اموی دو روشکنی دور خیرانوام لیرده ببرموا بیروریا تالکن من ولانا اوانی خوشو پیکنین هینرن بو ایوام جیا کردوتاوا تنیا دوستیکم که تا دو روشکنی دور خیراویم لگلم گرم بو پیکرتا شک بو کنابی حکمت بو هرچند کارکی زور پوخد بو پیکری زور جوانی دروس اکرد بلام لبر اوی نیتوانی بو لأستانبول بو کارج نو منالکی بخیوب که خزوری بزهی پیداهات بوو نرد بوی لبورسا ببو درگاوانی کارخانه یک لراسی دا حکمتیش دورخراوی یک بو بلام ایما دورخراوی سیاسی بوینو حکمت لبر هشاری و نداری دورخرابوا لوا بترازه هیچ شتیکی ترمن وکو یک نبو هر اونده لبورسا دا دو کسی ندی و نناسیوی پیکوا کردبوا برادر کاتیک دردی حکمتم زانی دردی خومم لبیر چوا کاروباری خوم پش گوی خست اگر رم مشتری با حکمت پیدا بکم که پیکری پی دروس بکن زورم مشتری با دوزیوا دیار حکمت لدرگاوانی رزگاری بو بلام بزیانی او تواو بو همیشه بیر لوا کموا اگر او حکمتا پیوی کی پردر و کرزانیش بایا دیسن آمده بو خزمتی ایمه بکه امجور بیر کردنوانه همیشه گیانی آدمیزاد آزارین بلام شیب کم بدست خوم نیو همیشه هر خراپم هاتو تره

لبورسا دوستی که دیکشم پیدا کرد. لخوم شیطو خرابتر بو. قروشک پاری لگرفنده نبو. بلام اونده خوش بو. پیو بقسکانی لپیکنین دا دبچرا. همیشه ایوت اخت چنده خوش بو. پر پیکوا ببوینایتا اشنا. سالک پیشتر باوکی مرد بو. 50,000 لیره میراد بو بجه هشت بو. بویجدانه بسالک همو پارکی هلوشی بو بجارگ نبود ببو. استا هر اوندهی بو ما بوا بسی پارکانی من بو بجاره توا. ایوت اخ اگر پر ببوینه تا اشنا اموت ها بگرا اما 10,000 لیره 100 بریا پر یکتر من بناسی آیا. هر کاتیک چو من بیکتری یکوت ماویک ام قسانی بو اکردمو بو بدبختی همون روشکیش ام بینی اوانی لو قسانا بو هل رشتبوم که ادوت من پارکم لیساندوو خرزاری اوم. من پار لبورسا بو مایا پارکی بفیرو نادو استا کلوی نبوم خطابارم.

کاتک ایوارانو نیوارویان هر لگل سفره من را اخست برادرک من احاط جور وو داستانکی دست پی اکردوا ایوت اخ پر ایوار لچو بون ایمش ناچار بون خلقی بکین فرمو پرویک من لگل داب خو برادرک من بیشر موشکو دا نیشتو داستانکی دوپا تا کردو و ایوت حیف که درنگ یکتر من ناسی چوار پین سال دواتر روژگ لأستانبول چاوم پی کوتوا دیسان روتو نبود بو دوای روشتنی من لبورسا میراتی که دیکشی پی برا بو بیویجدانه کلکی اویشی حل کند بو هر کچاوی پیم کودوتی برا لا طول چوی بوی من دیسان نابود بومو نازانی چنده بدوی توی اگرم اگر پارم دست بکوتایا چنده باش ابو لدلی خوم داوتم هر کس من ابینه میراتکی خواردوه

یکیگ لدوستکانی من لبورسا که قد لبیرم ناسیتوا منالک بو او منالا کوری دروسیکی ایم بو تمنی نزیکی پینت سالانیگ بو موزردو خوین شیرینو رزا سوک بو زوریج لکرکی خومشو همو بانیگ لمال اهات درو لبردرگی حوشکان شاوروانی منی کرد هر کاتیک او مبینی کرکی خومم بیره کوتوا بویا همو روژه پینج قروشم لخرجی خوم اجیر رای وو بانین کچاوم پیکوت ام برده بردمی دوکانی بقالکو شکلیتی کم بو اکری روژه کن بانی کلمال و حتم دروا هر که دوسته بچکولانکم بینی رای کردو دستی گرتمو دنگی که برز لدواوا بانگی کردم باوکی بو لبردرگار راوستا بو کرکا لترسا سپی بو سری داخستو گررایوا بولای باوکی کابرا منالکی دایا برز لو زوری جنیو پیدا ووتی بوچی لگل کابراکی دورخراوا قصاکی لو بدوا قسم لگل اویش نکرد همو بانی که احاتم دروا منالکش لبردرگی خویان شاورم بو هر دوک من تماشای یکتر مانه کرد منالکا سری ده خستو منی شروک اوی منالی خون بیو نان هشت بی قصی لگلاب کم بدل پریتی اپریمون بدوی کاری خون اکوتم زوربی روژکن کاتی خوم لکتب خانکانی بورساده بسر ابرد. روشی کن لکتب خانی گل بدم خوین نووا سگری که دورو بری خومم کرد. دسته یک سرگرمی کتب خوین نوو بون. لنو امانه دا دو کوری لو نک هر کتبیان نه خوین دوا بلکو به همو توانه خوشین قصهن اکردو گلتو گپی که بیتامین دست پی کرد بو. همو من نرحت بوین هرچی تماشم اکردن بیدنگ نابون سرنجام خوم پیران جیرو روم کرده اوان که زیاتر قصی اکردو دنگی برس اکرده و وتم برایان من رسته یک چند جارک اخوین موا نازانم علیشی اکره کمیک بیدنگ بن اوان زیاتر دنگیان برس اکرده و گالته نکرد با تو ری لکتب خانه چومه دروا لجادکه هستم کرد یکیک بر را کردن با دوام دادیو بانگ مکه اورم دایو بینیم یکیک لو کرانه که گالته هن پی کردمو منیش خوم لی تو را کردبون پیم وابو ایوه سوکاتیم پیبکه لبر اوه من خیرات را روشتم کرکش خیرات رای اکردو خوی گینده من کاتیگ لپنام راوستا ویتی تو عزیز نسینی منوتم بله ام جاران بشر مواسری داخستو ویتی زور ببوره لدفتری کتب خانکه دا نوی توم بینی بویا هاتم داوی لبردند لیبکم چاوم پربو لفرمیسک تیگیشتم هشتا کسی کی واهیا لبر خاطری ناوکم حرمت مگرید سردمی دور خراوی من هرچند زور نخوش گوزره بلام وک عمری دوجمن کرد بو کاتی گرام و استنبولیش تازه سرطای نگبت یک بو هرچی لویش پیک موانه بو هموی تیب چو بو ابو سر لنوی دست بکر بکموو مالهی تازه پیکو بنیمو جوی گری خوشویست رنگ زور حسب که بزانی من لسرشی دور خراموا بای خراب نیا بکورتی هویکی تن با باس بکم او که تا تازه دنگوی قرزور گرتن لامریکا دا بلاو بو بوا دولت ایویست با رکو پیک کردنی کارکن پاره لامریکا قرز بکا لبر اوی من کتابی مکتبی اتا تورکمو یکیگ لاموشگاریکانی او پیاوش با خلق او بو
کن راحتی بچیجن بلام خوتن قرزار مکن ببیستنی حوالی قرزور گرتنی دولت زور نراحت بومو لروی ایمانو باوروا و تارکی کورتم نوسیو سرنجی دولتم بو انجامی خرابی قرزور گرتن لولاتانی دروار راکیشا لسر انفضولیا بیجیا دادگی خاون صلاحیت که امو تاری منی بینی بپیچوانی سودو قازانجی نیشتیمن دینابو منی ببندین خانو دور خرانو محکوم کرد لدوای من زور کسی دیکه جوتاری زور تندو اگرینیان لو باریو نوسی که وطارکی من لچاو اوانده هلکو رونی سرچاوان بو بلام عیبی من او بو که لدارو دستی اوان نبوم من لاوکی 30 سالو خوین گرمو ببیرو باور بوم بلام درباری اوان چی تام پی بلم گناهی من او بو که پیم لبری خوم زیادر را کشابو ببیرو رای اوان هر کس ابی سنوری خوی بزانه او دورانی بندین خانو دور خراویه با من سوده کی هبو پاش 10 سال رنجو کوروری تیگه ایشتم همو کس مافی اوینی نشتیمن پرور به ام صفت برزش هر بو دسته کی تایبتی دن روا یکم پرسیار کلی کولر لمنی کرد او بو و تی قرم ساخ تو حقت شیا بو نشتیمن بیر بکیتوا بو چی آدمی زد نماوا که تو اتوی ام نشتیمن بپارزی استا هر کاتی گیادی او روژانه کموا پیکنینم دید نزانم ایوش بم بیر وریانه پیکنین تنهات یا خود نه

بیسرانی عزیزی رادیوی دنگی خاک لرده پرتوکی بیروری درخراوی کتایی هد امیدوارین جیر رزامندی گشلکتان بوبید.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتى دوصو هشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5. لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
1: آوی پاک تنیا مالک نیا ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال بشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك سفر بينج سفر بينج
4: راديو إيخاك هشتاو حوض بوينت حوض

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد بین. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خلقی. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هالی بو نکن. شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیپ کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

تدوش من او سبیم خوش بو مرجیه و تاوی نگل دورو غمی تنیم او سبیم خوش بو

غریبم در به درو بکسم تا چوار چوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در به درو بکسم تا چوار چوی خمدم آوم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگنیه، بلکو سرتایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینه و تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جمون لین جی تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
4: گراني و ميوزيكي رسن لرادیو خاك و دبستن 88.5.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان ده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخلقیم شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: ناماکەژی کاک پێشەوەی لای خۆمان بوو ئەو نەڕۆشتووە
1: چۆتە مالیزیاوە
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر زۆر بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو خۆشحاڵ بووین بێتەوە لای من وەڵام بەل پێکەوە بین سپاس دەکەم بەڵێ خۆشەویستانەک و پێم وتن وچانێ گۆرە گرینی و دواتر بەردەوام دەبین لەگەڵتان فەرمووون دوباره سلام سان لبه خوش ایستان برداومی لگلتان دکتور من بره کرد سپاس با تاوی زنیر یکانی جا امش دوباره داول دکان و باوکان لکچو کرا گنجکان مندکین اگر ای خوی توا خوارنو گاز یکان و زباشکان اخوی توا لانی کم کنی بکره و بیکا به هفته جاره دوان ایتی تور دور دخوی سروشتی جیان و طبیعتی انسانی جبو شوازه یکا لسرشتیگ راحت ایتی تور دور ده اتوانه ترکیب کاتو اشتوانه هر نشی هلد اینجا لم بشی تری پروگرام گنجی کی کرد و شاعری سلیمانی و هاوره و هاوکاری خومن دخاک تیوی وکو نوینری فلم سازانی کردستان لفستیوالی نیو دولتی اسپانیا کردکا و بشداری کرد و خوشی در هنری که زور زور باشو و توانه و دوائین فلمشی که ایشی لسر کردوه و تواب و فیلمی که جانری ترسناکه و اکتری بتوانه هنرمند هردی سلامی رولی تینا دبینه تو بشداره نزار سلامی اصایی بران کشنیه که هردی شو که نزار فرقیانیه نولا دوباره شیناکی نوانه و اصایی اینجا پیمان خوش بو که امرو لستودیو میوان داری بکن و به بولامان لسر کارکانی قصب کن و بزنین خریکی چیه و بنیازی چیه و تا کیو در را فرموکاک لازیو لازیو زانا فرموکاک لازیو زور بخیر بی سرچاو
2: تندرستی
0: چونه باشی لازیو گن یا خواه بخیر بی فرمو دانیشا یا خواه بخیر بی تندرستی چونه تو باشی شکر یا خواه بخیر بی سرسر و سرچاو انجا تو هم ل میدیا دا کردکی و همیش ل فلم و سینما کارت کردوا جا ابي لمني قبول بكيت من راس حقوق صد لقال دكم ولهمان كاتيشا كنترول ايش قسم لقال لك انت جاري واه نعم غلطك هي اسيه
2: وكاك
0: وني هكا نزار وكاك هرديش براين هيش فرق يعني
2: كاك نزار خوي بيني ترى
0: خوي اعتيادي اعتيادي
2: يا خيانك
0: سلام من هي بوين علاش يان صاحبه يا خو بخير بك كاك لازم هر بشي پیم بله تو کو در هنری کی لاو گنج ناوبانگ در کردوا و سرقالی لکارکی خواته انجا پیم بله ایش کردن لباری سینما داتا چن گرنگا قرسا و خوشیشا
2: طبعا هموش تک لجانا همو کار قرسی خوی هی و همو ایشک استنگی خوی هی و سینما جک که لقرسرین ایشکان لجانا
0: بله
2: و با ویرواری من هر کسی که عشقی هبو و مو جوره ایشی که ایکات او خوشویستیه به تو هکاری وی که قرسی که پشار دارد و قرسی که لبین نمینه بای سینماش بای موه
0: راسته انجا پیم بله تو خود چه تواو کردوه آیا چونه نو دراما و فلم و سینما حزو خولیه خود بیا خود بود بای خواندو تو عرضوت کردوه که لم بشایه هبید
2: بله طبعا من میجوی من لگل سینما که داغل بوم
0: باشا
2: اگر تو باو کاتانی که کاتک منال بوم لفلمگانی شاروخان عزاز و حزم لیو یعنی منالی گرک دائما چون لدرو یاری انا کر یاری
0: من هندیشه چه فیس
2: بس اوی نا کما
0: رما ما
2: بم نالی من هیواتم فی المگانی شاروخان و امیتاب بچان و ما بنت لگل دایک ما دائما کسر ما کر لجیاتی اوی که من لدرو یاری دو گولی بکم چون لسای اکتر کان ما کردو تر روجان روش من کامرام پی بو چون ما درو بنمونه او دیمنم قد بیر نه چتو که دمو عصری گو کامرم بده سو بو بناو کولانه کار روشتم لناو مال مانا شاتی دارک مگر دوی او من الان دو گولیانه کر ول همان کاتا عربانه یک بیا روی هواری کر پشمک پشمک من همو مانا مو کو شول ورگر اتمن لدوی امو که بردام سری فلم مکر ايش قن زور زور زیاتر و دروس کنی فلمو هات نه نو بلان سرتا منو کو او یک به مناو سینما کو اکتینگ حزم لیو بلان 2000 خوم ل دایرکتین اندازیو و سبارت بخوندنیش بله بردام لسری خنو خنومو و ماستر کلاسی زور زور جیانیم خوندول سر بواره
0: واتا

0: لنا خیه مکسکتا رونا کیو ترکیش هی
1: بیگر آنم کلی کلو دیوه بیگر
2: آنم
3: کلی کلو دیوه
4: بیگر آنم کلی کلو دیوه بیگر آنم کلی
1: بچه
0: نو سالها هرکم شیلی بچه ها دیگه تو نو ترکی بوگر زبلاحی نو نخت که همو خراب رو تفیقت بی با تو بی بزنیت
5: بمرچک کویلی بریت

0: دست خوش کاگلازیو ان شاء الله بینری بین بس پم بلکین ما شکرید لا سلیمانی یا خود چون ببینین
1: لاستا فیلمك ديستريبيشني بوكري
0: باشا
1: فيستيفال جهاني كانا
0: زور باشا
1: وغشتي خويا كات بنو فيستيفال كانا و لهندك لو فيستيفال كانا چونك بريمير لدستا واتا او فيستيفال داوي اواكا ك ابيت ام فيلم يكم نمايشي تايبتي لسراسري جهانا ك وول انترناشونال بريمير كي
0: لو فيستيفال ابي
1: بو ابو هو كارو ناتوان لير نمايشي كم جاري و خريكه خوشمان دول مالا تقيش ك حزكين و زور كسيش داوي كردو ليمان چکا سپاس بخوالت بلابونوی ترایلر اکی لکم ترین ماو یعنی زیاد با 3 میلیون بینری ها بولی کردستان
0: و با من زو
1: مای نگر با من همون ستافا که جیشان ازیه بله
0: باش ایش کردن لگل کاک نزار خوشا؟
1: زور برای اکتری که زو پروفیشنالا و اکتری که ازانه چیه
0: ملاحظه شیلی قبول اکی؟
1: با اكيد ملاحظه لهمو كسي قبول اكري لكاتي ايشا شكا دواجار كتو فيلم اكيد انا درينر نيه اول كرو فيلم ميكري كن هر كسو لبواركي خويا بروفيشنالا
0: بو
1: هر كسي دادو صوزي خويتي لكاتي سيتا ملاحظه با لام بيس نور
0: باش تواوي ايشا كاني لكروسان كراو
1: بلا بلا با همو تواوي بلا ام او كساني كي ديستريبيوشن اكي بوكن ليرنين يعني لكردستان
0: ما وي چنك خريك بون لازيو
1: من بين سال خريك يم يشبم بو ويك بتوانم فندي كي بو بياكم وهبو و خوش بختانه لكوتايا تواني من امر كاربكين و لخلالي آمد كاري و پری پروداکشن و پوست و پروداکشن اكي لخلالي سه مانگا بو لسه مانگا تواني من فيلمك برام بيانين و زوزو دلیشم خوش بوی که توانیم دروستی بکم
0: باش انجا للای اما خلکی اما بعام فیلمی ترسناک بینری زور للامان بلام برهمنانی کما واتا مخرجا کان زور ایشی کم تیعا کن براستی برلا دو سی سال سی سوار سالم و برهلا نبم فیلمی کفن سروشی عبارش فیلمی کی جوانو و باشو سرکوتوش بوب مراستی خلق پیشوازی کی باشی لیکر بو چی ایما کم ایجلا فیلمی ترسنان که این خورسا پیگیاندنو کرنناو سینما یکو فیلمی کی باش یا خود حکارکی چیه؟
1: نتوانم بلیم خودی فیلم دروس کردن در سلیمانی و لحولیر و لشارکانی کردسان ازار کما جا چیه که بکریه تسر بین بابتی جانره ای که جاواز که جانره هوروره و ام فیلمش بیرمانه چه لحوروره کومل اک پارتی لیه کریه تو که اوی ام فیلمی که باس من کریه سو هوروری هی پارانورماله بلا من بیمین هوروری هی سایکولوجیه و براسی جانره هورور کرسه چون که زور زحمته تو بتوانی لری او تکنیک او که با نمونه زور جار لسر سید من دایمه با هاورانی فیلم ساز علم کاتی اگه چین لسر سید دیگن سینی که هورر درسته که این زور کومیدی داره که بلا خود اکی زیاده لپوست پروڈکشنه لپومفمیتی کامره لکاتی ایتیتینگ لکاتی ویشول ایفکت
0: لکاتی
1: دروس کردنی او احساس موسیقا
0: دنگ زور زور کاری گری هی
1: دنگ ساون ایفکت هی
0: راستا بله
1: یعنی دیمانم هی که دروس من کرده تو لکل هاوریانم پیکنیوین با دیار مونیترک و بلا هم کاته که سیریه که ایل ایدیتر شتیگی تره
0: شتیگی تره چه
1: راستا او هست زور زور قرصه و جانره هوروریش یکی که لو جانره یعنی که تو زور زور مهمه و کواوه بسر پردیکو بی که جیرد همی بحر بی و بحرکش پر بلد نیاک پر لکومیدیا
0: راست
1: که زور مهمه تو بتوانی بباشترین شو بم پردیا پری تو بی و بکیتی نو بحرکو
0: وای
1: او ترسه با بینر دروس که
0: هر بجی که گلازیو دستو چاو خوش بی طبعا زور زور خوشحال بون که امرو لگل مانا بوی سپاس بو تو ایشالا
1: شوینی خو مانا
0: هر وای راست به هیوای سرکوتن من هیچم نماز گل دست خوشی و سپاس اگر شته کد ماو تو اماجی پیب که خوشحال بم
1: قربانم زو سپاس شان و خان والا اوی که حزا کم لم کتایا بیلیم اوی که سپاس باو گنج جوانانی که لیست آخری که باری فلم سازین لکردسان و هولین و دار مرگیز کن لین و همان اقصه که دو سال پیش سال برنامه اکترا کرد مو تمی و دارم و گنج نرگیز کن لین چکه من دایما دوشتم ایلم ایلم nothing impossible and I will never give up ایشته محال نی ورگیسی شکل نه.
0: راسته.
1: اما با من زوز و کرینگه و هر او دور رسته هی نامیه تاکو استو بردامی شبه. میوه دارم همو گنزا کنیش بم قناغی عبرانو
0: انشالله
1: کرسی و زحمتی زور برای او خوشم یکی کم نگل ایو ام انشالله به هیوه ای سرکوتون با همیانو
0: انشالله دست خوش لازگیان اینجا واجوی که خوشتون با بجه به هیلوان یه کرمندکانی خوش من بوین هی واجو
1: که بس که اسکار من بر او دام دینا
0: بس فرمو
1: انشالله
0: دست خوش فرمو لازگیان انجا هر بدم والا امزا کشو پیم بله ایشی تازه خریکی چی پلانی تازه هیا داره مشغول امزا که پلانی که تازه هیا اگر ایشی که ترپکی
1: اچید لیسته خریکین
0: خریکید
1: ار والا
0: واتا نو استاوی
1: نو والا بردام فلم سازی ها بیو که قیتار رای
0: بینو
1: ناش گی با قیتار که جاره
0: بس والا ای بیرم چوشتی که تر لیه پرسم نزم بو که میوانه کانم میانو یتر واجو کن من لخوم تو زیگه ها
1: احساس ولی
0: حس کم نزدم پرسیار کن یه ایو جی که زور دانیش توین خوم ها تو زی پروز و اینی
1: جی حالا سیک سو زیکی جاسری کنی
0: بس دوست دای کوباکو خزان و خانه و دکت آوان پیم بلن لیج باره کی هنریا کاریان کردو و خزانم هاوکاری کی باشتن
1: هاوکاری زور باش پن باز نه
0: ایشی آن نکردو
1: باکم لورزشیه
0: ای زور باش هر هنر گرینگی
1: بله
0: هر زوری
1: آن فرق
0: راست دست چاو خوش به اوزار
1: زیست
0: پکوا مالوای لبین را کن معنا کن. بله خوش استان سپاس که بینر مامون سپاس با میوانه کنم که همیشه آمادیان هلا پروگرام که لازیوش هاوکاری کی باشی خو معنا. بله من زنی بو همو باشی و خصلت جوانو هنر رنگی نیته ده. اور زنی من زور سپاس با او و هاوکارانم کاتی کی خوشو خاطر نگذ. دست خوش لازیم.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 8-7-5-7

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده ام جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لئم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی

بنکری بیروریا تالکن اموی دو روژکنی دور خیرانوام لیرده ببرموا بیروریا تالکن من ولانا اوانی خوشو پیکنین هینرن بو ایوام جیا کردوتاوا تنیا دوستیکم کتا دو روژکنی دور خیراویم لگالم گرم بو پیکرتا شک بو کنابی حکمت بو هرچند کارکی زور پوخد بو پیکری زور جوانی دروس اکرد بلام لبر اوی نیتوانی بو لأستانبول بو کارجنو منالکی بخیوب که خزوری بزهی پیداهات بو و نرد بوی لبورسا ببو درگاوانی کارخانه یک لراسی دا حکمتیش دور خراوی یک بو بلام ایما دور خراوی سیاسی بوینو حکمت لبر هشاری و نداری دور خرابوا لوا بترازه هیچ شتیکی ترمن وکو یک نبو هر اونده لبور ساده دو کسی ندی و نناسیوی پیکوا کردبوا برادر کاتیک دردی حکمتم زانی دردی خومم لبیر چوا کاروباری خوم پش گوی خست اگرم مشتری با حکمت پیدا بکم که پیکری پی دروس بکن زورم مشتری با دوزی و دیار حکمت لدرگاوانی رزگاری بو بلام بزیانی او تواو بو همیشه بیر لوا کموا اگر او حکمت پیوی کی پردر و کرزانیش بایا دیسن آمده بو خزمتی ایم بکا امجور بیر کردنوانا همیشه گیانی آدمیزاد آزارین بلام شیب کم بدست خوم نیو همیشه هر خرابم هاتو تره

لبورسا دوستی دیکشم پیدا کرد. لخوم شیتو خرابتر بو. قروشک پاری لگرفنده نبو. بلام اونده خوش بو. پیو بغسکانی لپیکنین دا دبچرا. همیشه ایوت اخت چنده خوش بو. پر پیکوا ببوینایتا اشنا. سالک پیشتر باوکی مرد بو. 50,000 لیره میراد بو بجه هشت بو. بویجدانه بسالک همو پارکی حلوشی بو. بجارگ نبود ببو. ایستا هر اوندهی بو ما بووا بسی پارکانی من بو بجاره توا. ایوت اخ اگر پر ببوینایتا اشنا اموت ها بگرا. اما 10,000 لیره صد بریا پر یکتر من بناسی آیا. هر کاتیک چو من بیکتری یکوت ماویک ام قسانی بو اکردمو بو بدبختی همون روشکیش ام بینی اوانی لو قسانا بو حل رشتبوم که ادوت من پارکم لیساندوو خرزاری اوم. من پر لبورسا بو مایا پارکی بفیرو نادو استا کلوی نبوم خطابارم.

کاتیک ایوارانو نیورویان هر لگل سفرمان را اخست برادرکمان اهات جور وو داستانکی دست پی اکردوا ایوت اخ پر ایوه لچو بون ایمش ناچار بون خلقی بکین فرمو پرویک من لگل دا بخو برادرکمان بیشر موشکو دا انیشتو داستانکی دوپا تا کردوا و ایوت حیف کدرنگ یکتر من ناسی چوار پین سال دواتر روژگ لأستانبول چاوم پی کوتوا دیسان روتو نبود بو دوای روشتنی من لبورسا میراتی که دیکشی پی برا بو بیویجدانه کلکی اویشی حل کند بو هر کچاوی پیم کودوتی برا لا تو لچوی بوی من دیسان نبود بو موا نازانی چنده بدوای توی اگر رم اگر پارم دست بکوتایا چنده باش ابو لدلی خوم داوتم هر کس من ابینه میراتکی خواردوه

یکیگ لدوستکانی من لبورسا که قد لبیرم ناسیتوا منالک بو او منالا کوری دروسیکی ایمه بو تمنی نزیکی پینت سالانیگه بو موزردو خوین شیرینو رزا سوک بو زوریج لکرکی خومشو همو بانیگ لمال احاتا درو لبردرگی حوشکان شاوروانی منیه کرد هر کاتیک او مبینی کرکی خومم بیره کوتوا بویا همو روژه پینج قروشم لخرجی خوم اجرای وو بانین کچاوم پیکوت ام برده بردمی دوکانی بقالکو شکلیتی کم بو اکری روژه کن بانی کلمال و حتم دروا هر که دوسته بچگولانکم بینی رای کردو دستی گرتمو دنگی که برز لدواوا بانگی کردم باوکی بو لبر درگار راوسته بو کرکه لترسا سپی بو سری داخستو گرای و بولای باوکی کابرا منالکی دای برز لو زوری جنیو پیدا ووتی بوچی لگل کابرای کی دور خراوا قصاکی لو بدوا قسم لگل اویش نکرد همو بانی که احات ما دروا منالکش لبردرگی خویان چاورم بو هر دوک من تماشای یکتر ما نکرد منالکا سری ده خستو منی شروک اوی منالی خون بیو نان هشت بی قصی لگلاب کم بدل پری تی اپریمو بدوی کاری خون اکوتم زوربی روژکن کاتی خوم لکتب خانکانی بورساده بسر ابرد روژکن لکتب خانی گل بدم خوین نووا سگری که دورو بری خومم کرد دسته اک سرگرمی کتب خوین نو بون لنو امانه دا دو کوری لو نک هر کتبیان نه خوین دوا بلکو به همو توانه خوشین قصهن اکردو گلتو گپی که بیتامین دست پی کرد بو همو من نرحت بوین هرچی تماشم اکردن بیدنگ نابون سرنجام خوم پیران جیرو روم کرده اوان که زیاتر قصی اکردو دنگی برس اکرده و وتم برایان من رسته یک چند جارک اخوین موا نازانم علیشی اکره کمیک بیدنگ بن اوان زیاتر دنگیان برس اکرده و گالته نکرد به تو ری لکتب خانه چومه دروا لجادکه هستم کرد یکیک بر را کردن به دوام دادیو بانگ مکه اورم دایو بینیم یکیک لو کرانه که گالته ان پی کردمو منیش خوم لی تو را کرده بون پیم وابو ایوه سوکاتیم پیبکه لبر او من خیرات را روشتم کرکش خیرات رای اکردو خوی گینده من کاتیگ لپنام راوستا وطی تو عزیز نسینی منوتم بله ام جاران بشر مواسری دخستو وطی زور ببوره لدفتری کتیب خانک دا نوی توم بینی بویا هاتم داوی لبردند لیبکم چاوم پربو لفرمیسگ تیگیشتم هشتا کسی کی واهیا لبر خاطری نوکم حرمت مگرید سردمی دور خراوی من هرچند زور نخوش گوزرا بلام وک عمری دوجمن کرد بو کاتی گرام و استنبولیش تازه سرطای نگبت یک بو هرچی لویش پیک موانا بو هموی تیب چو بو ابو سر لنمی دست بکر بکموو مالهی تازه پیکو بنیموا جوی گری خوشویست رنگ زور حسب که بزانی من لسرشی دور خراموا بای خراب نیا بکورتی هویکی تن با بسب کم او که تا تازه دنگوی قرزور گرتن لامریکا دا بلاو بو بوا دولت ایویست با رکو پیک کردنی کارکن پاره لامریکا قرزب که لبر اوی من قتابی مکتبی اتا تورکمو یکیگ لاموشگاریکانی او پیاوش با خلق او بو كا
کن راحتی بچیجن بلام خوتن قرزار مکن ببیستنی حوالی قرزور گرتنی دولت زور نراحت بومو لروی ایمانو باوروا و تارکی کورتم نوسیو سرنجی دولتم بو انجامی خرابی قرزور گرتن لولاتانی دروار راکیشا لسر انفضولیا بیجیا دادگی خاون صلاحیت که امو تاری منی بینی بپیچوانی سودو قازانجی نیشتیمن داینابو منی با بندین خانو دور خرانو محکوم کرد. لدوای من زور کسی دیکه جوتاری زور تندو اگرینیان لو باریو نوسی که وطارکی من لچاو اوانده هلکو رونی سرچاوان بو. بلام عیبی من او بو که لدارو دستی اوان نبوم. من لاوکی 30 سالو خوین گرمو ببیرو باور بوم. بلام درباری اوان چی تام پی بلم. گناهی من او بو که پیم لبری خوم زیادر راکیشا بو. ببیرو رای اوان هر کس ابی سنوری خوی بزانه. او دورانی بندین خانو دور خراویه با من سوده کی هبو. پاش 10 سال رنجو کوروری تیگه ایشتم همو کز مافی اوینیا نشتیمان پرور به. ام صفت برزش هر بو دسته کی تایبتی دن روا. یکم پرسیار که لیکولر لمنی کرد او بو و تی قرم ساخ تو حقت شیا با نشتیمان بیر بکیتوا. با چی آدمی زد نماوا که تو اتوه ام نشتیمانه بپارزی؟ ایستا هر کاتیگ یادی او روژانه اکموا پیکنینم دید. نزانم ایوش بم بیروریانه پیکنین تنهات یا خود نه.

بیسرانی عزیزی رادیوی دنگی خاک لیره دا پرتوکی بیروری درخراوی کتایی هد امیدوارین جی رزامندی گشلاکتان بوبید.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکر دوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا بو دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1.